0: Ufare, ki čuvaju putujuću celansku Mariju, svenek od jednoga sodišća u celija do drugoga, odočastuju desetljača dugogradišćansko-hervatski vjerniki iz svih krajev. Tako je bilo i prošlu subotu u hervatskom Židanu. Sara Karal je bila onde.
1: Kratko pred 6. na večer stižu prvi hodočasniki u crikvu svetoga Ivana Krstitelja u hrvatskom Židanu. Med njimi je i grupa iz Petrovoga sela ka se je odpravila u 4 jutro da piše preko raca 50 km dužičku štreku do hrvatskoga Židana. Med njimi i Marica Moric.
2: Jako je pihal vitar. Zima je bilo, a zašli smo, hvala Bogu.
1: I isplatilo se je?
2: Da, da, hvala Bogu, sve smo donesli, sve boli, će nam Marija pomoći, ufamo se.
1: Crikva je nabito puna, prijem godinastoga vrimena je došao velik broj ljudi vjernikov. Svetu mašu pri hrvatskom sodišću je služio biskup Andraš Vereš skupa s drugimi farniki.
3: Jako mi se je vidilo da sam i vodoživila, da more ni simupuje, da je kod nas majku čekat. Sam urbila i ceji, ali ovdje tako letos prvi put, tako. Tako de nas, tako babako, čuda ljudi je bilo. Do sad sam ako nek sama došla nutra, ba crikvu, ter pozdravim ju. No ali de nas mi je lipo kad je ovako čuda ljudi bilo, u cije krajice, aj sam vidjela od Narde, jut Kisega, od Čeprega, jut Prisike, pa ča už gore ne znam.
4: Lipa je bila naša, sve je bilo pojedrasko, to smo dobro se razumjeli. No, ča će drugo reći, čuda ljudi lipo bilo.
1: Su rekle Agnica Čenar i Tilda Singer iz Prisike. 5 ugarskih far je skupa preuzijelo Marijinu štatu pri Lajnskom hrvatskom sodišću u augustu u Celju. Hrvatski Židan je glavna fara, ovde putujuća celjanska Marija boravi svega skupa 7 mjesec dugo. Ostalo vrijeme si dilu fare Plajgor, Prisika, Kisek i Unda. A poki dobije putujuća celjanska Marija ljetos na već mjesti, su neki jur nekoliko puti hodočastili k Mariji. Tako i Šandor Petković iz Kisega.
5: No, ljetos nije bilo prvi put, aš Petrovića smo već bili kad je bila putujuća Marija u Kisegiju. I onda kad smo Mariju nosili oči dana na Undu i onda smo skupa išli, je jedna ovako mala grupa ka dojde Senek. Mislim, nas je već ovdje jako malo na ugrskoj strani i ja mislim da čuvamo našu veru, da čuvamo naš jezik. Zato je jako važno ovo.
1: Jur prik 50 ljet, kopija celjanskoga milosnoga kipa putuje po fara kada živu gradišćanski Hrvati. 1992. ljeta, a da pred 34 ljeti, je po zadnji put bila

Skoro smo na koncu današnje emisije. Ufam se da ste se dobro zabavljali i da ćete se to i zadnjom jačkom ku morete velik čuti. Daljnu mogućnost za slušanje hrvatske mužike imate još danas u našem mozaiku muzike, ki će počijati povisti u 9. Do onda, lijep večer, to vam želim ja, Petra Marija Živković, zbogom.

Po jednoj uri s hrvatskim jačkami meni ostaje samo već da se oprostim od vas, a pravo da je zahvalim vašoj pratnji kroz ovu emisiju, kroz naš mozaik muzike s hrvatskim jačkami na Radiju Gradišće. I mojte još lip večer i laku noć, to vam želim ja, Petra Marija Živković.